Thembisa. Le kubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.

supile metso so re furaletse hora ena ya busupa ke o amohela e bile ke o dumedisa mamedi hohle mo lenteng ya o dumedisa nke ke ne ilweng ka mane a ke ni the game akale monate le nane o la thabang le nna ka jeno ke moqebelo o moholo ka jeno e kgwedi ena ya phato e hlola matsatsi a le shumele metso e mehlano ke di 15 batho ba di 15 u dumela ntleng le tswile le be le phele hle e ke bona batho ba bohloko bo tshwanetse re batso se ka jeno e ha re tla me re ne re ka bona ke sentse ko amohela hle ke o dule le nna ho lena la thabang le nna ho tla horeng ena ya busupa ho fitela horeng ya borobedi ke a tseba ha ile o sentjana mamedi ele moqebelo jana ka nnete ba bang ba gona ga maphate phate re ya kwana le kwana re ya gutla e mo motho o lukisa mokete ha hae ke mokete lapeng ho yena e ke sile kwana lapeng ho na le mokete o moholo jwang ei vele ke a tshofela ke o sentse o duma ke ka mona le ka mona re sentse re lukisa gore na nthodisa majwang ka jeno jwale wo ba le yena he re tsamang le yena motho ho no itse re fihle ka 7 mo re ya nteng kwana ntsa ya kwana le kwana ntsa kopanye ka ba ke tlo apara eng ha le so bone dieta tsa ka dikae batho ba modimo tshwanetse re tsamaye hle ke sentse ke o amohela le wena hle a jwalo ke re tsaka pelenyana batho ba o emetse hle tsamaya ntodi ngata tse etsalang ka jeno ha re duli fela o tla so bona le mona marangra mona gore ka nnete batho ba ikemiseditse mme ke a tshepa hle gore tlo ba le mafelo a beke a monate ga o na letho le tla o setisa ke re ile ha holo tsara bo sana madie he ka re ba laita ba sa hora ya busupa o tla boela hapa le teng hore nya borobedi ke le bo hapa le mo e for mathumisa ha isa le bana le gona o tla hore nya na botshelela bo fela hore ene ya busupa mamedi hle ere tla nana ne o ke o nkele dolls choristers ba re tsamaya tsona

ena ke engwe ke diratang haholo azing malo tipo le tags ne ba fela jalo guqanye dolo ka ngane ya mihloma izitha sihlasele khama ngwana ka yona ke nakwe ntwe o tsere go bola haholo bona.

wa talente tse matla sana tsa Professor Freistata Puleng Phofolo a tsama jole se video ba re o nthatile mona le gato ke le fumane le nne ke a dibela mo mona mo ke tlile gato ke le fumane me ha ke re ke ile ka re ke fe ba rutwana homework ke tla swa ha rutwa ha ke mo mama tinga phapusi nge borutelo

0: 079-758-5066. O lakaletse ba kitika mahlohonolo. Lesedi FM, ke molelwa.
1: Dumelang bololo, tsatsi lena ho hula George Katase le Kamo Katase le Maditaba Motshweneng. Ba phahameng Beltfuleni, ke re ba hole ba hole ba bone dilemo tse ding tse ngata-ngata. Le Podi Nantshihlelle ka Hospital Park ka mosebetsi lapeng ke Rubele. Ngwanana rolo le a thunya le yena ke re a hole a bone dilemo tse ding tse ngata-ngata. Ba hodiswa ke Kuli Katase ka mona ka Bloemfontein. Fegaspa ka mosebetsi lapeng ke phahameng Beltfuleni, ke a leboha bololo.
2: Khotso khotso volisto ka jeno ho hula maspinki mogoregi ho etsa dilemo tse ngata ke re ka tlo le mahlono le dimaparele modimo ke eo a boretse ditse ngata hape o yena o ka bona ka Pretoria Helbron ko kopona ke Gushitagosh motsamaya ka Pretoria Helbron danko
3: hi veli ke kopela o molemo mofokeng ka mane ka Forestberg Mashaeng o kopela ke le gato mangana. Ke mo kopela ke le kamana ka Northwest Brest.
4: Se ambololo sa pozang o tsia strata a ho mna tsena ke bua le ntse ke ka mmazalo mmauti. Ke kopela nne wa ka wa hola mantswa ke le nkwe. O tshaga le motsenga tanga tanga tanga. Ke tshaga le sedi FM. Mbololo nne motsadi ke tshaga le sedi ke re a hola. A hola a bone le motse dintseng ngata ntse modimo mpolokele ye.
5: Ao re a leboa ha re ke thaka le Sedi FM mo tsebe hemo mamedi. Le Sedi FM le mong sena ka la pele Phupjane re ne re etsa dilemo tse mashuma tsheletseng a metso tsheletseng. Jalo re mvololo mme ke thaka le Sedi FM ba o bathongwa. Happy birthday ho mme o mo jwetse le Sedi FM le tsa hole. A ke digetsa tsila haye ha monate. Mamadi ke tla ho le shumela metso mehlano metsotso pele ho tla horane ya pele mona ho le Sedi FM. Jalo ke nna kwa re qoqopele re etse ntho tsa rona re gibe re otle ditolo bonya go re re etse re dietse tsohle ho bane nako ya dumela ke nako ya mino wa koriana.
0: Se ho se lile. Re ka ofela. O qoqopela ka mino wa koriana. Chababa Basutu, Holy City FM, Kimulelwa.
5: Hoso le jwana era re thagolwa ga jeno bare se kopanya dibopo ke meke tsimona no.

0: 弟真的会我是干错误啊我能给搞什么我能给这没弄把这说呀
1: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊好尚尚我那都我我这几岁
2: 周围说家家就是说进
0: 啊家我这不啊
2: 就在这边把这几
0: 岁几岁我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
2: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
3: kajeko ha ke atla ka ntwa ho hang dumela le wena hle o ratile
0: me la mampe mo sadi bua taba tsa hao re mametse
3: bana beso ka boikokobetso bo boholo wa tseba ke elelletswe hore ke ntse ntho empe haholo ke ne ke tsheswa ke dibetsa ka maobane ka nnete ke kopa le ntshwarele
4: Mme mampi ke ne ke o hlompha jwang bonnyaneng baka
3: na
4: wa itseba taba eo empa jale go etsagalang
0: se ka bojabela ngwanangwanaka se ka itshela
3: bobadi ke a utlwisisa ngwanaka o ratile ke ne ke tletse mona empa jale ke a bona gore mona ga o na molemo ka nnete ke kopa le ntshwareletle
0: oko mamele mosaetso ga ne ke emetse motsotso one jale bona gore o ile wa ikenyetsietseng
3: jwale
0: mona le mofufa
4: ke taobolela gore ke motshwareleng kgone nna ke ne motshwarela le kgale o mmolai wena o mmolaiso
3: o ratile ngwanaka ke kopa tshwarelo
0: la mampi mona o fele le lefufa gobane di olela motho morago di mo isa sekoting sa dihele mosadi ke kopa o gutle megweng jalo ka ga o tlile mona tswelela dintlho tse mpe ratilwe ai ke a bona o a bile pelo e o ngwanaka
4: jo mkhono na ha o tsebe ke le thabo fela go bolelle mkhono wa ka yo mkhono wa ka go bolelle ke se ke le mothusi wa matrone maqele ba go
0: ebo
4: ya ke se ke le mothusi wa hae ya ebile seo se nketsa motlotlo gape se a bontsha gore ke tlo o baka kang
0: basadijo o dikgopo di ana ke sa tseba le bodidi etsane nkabeke o tlabela kodi ngwanaka ke o thabetse ga e le mona o le mothusi wa matoon sene se bonagala gore bokamoso ba gao botšhasi
4: ke a lebobatlhenkgone waka
0: elang rati ga e sale re go bona gao tlale mane ko ratamele bo
4: Shukeng. Pasa ba bona mosebetsi bo botse. O tla bolala.

0: Hola, hola, hola, chicos.
1: Hola.
0: Guarre, guarre, me out.
1: Sakujane.
0: Ah, mfana, si suku jaga tebe, huko wa kituwa kwa kwa mune, wana kituwa kwa kwa.
1: Yeah.
0: Nikile mani. Kwa kwa kaje ko munna sa lo ko jile ka tsebete la yena ka ofela
1: abrayaga
0: munna bona no ke tsamae le grand ke haye no
1: danko
0: ke haye ja ka ntuma metsi wena o qala o chaya bona ke a se ka ma le nna abrayaga bona ke na vicha na ma di from for the thank you boy
1: hola bravik chapo bro ka ke le bira ho re fela ho tsamae le hantle o khanni le ka ke re soko wa pika bo phila nanki somedi hello nanki hey lawe na put mamela hey auto ba jala ke ba mo be a holon manaka ye meje ele shoma na metse ba tsana fela le shoma na metse medi le seria fan party time ngaa.